predstavljamo još jednog člana Udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota, koji je svojom interpretacijom doprineo sjajnoj atmosferi na našoj zajedničkoj proslavi. Širok repertoar različitih muzičkih žanrova čini Boru Vičentijevića